0: پتھروں پر تھوکے اور اپنی ٹھوکروں سے ہمارے گندے جسموں کو رون ڈالے.
1: میرے ساتھیوں کے نام اور ان کے پتے ہیں, یہ سب کے سب میری طرح مجرم ہیں, یہ سب کے سب میری طرح خونی ہیں. آرام سے زندہ رہنا ہر آدمی کا ادھیکار ہے, مگر اس طرح دوسروں کو لوٹنا, لوگوں کی روٹی چھیننا, غریب اور معصوم لوگوں کو ویوپار کے نام پر برباد کرنا اور ان کو مار ڈالنا کسی کا ادھیکار نہیں.
2: اب ذرا دلیپ کمار کی کچھ کامیڈی بھومیکاؤں کے انش بھی سنوا لیے جائیں. گوپی فلم کا یہ سنواد.
3: پولیس والا کہاں سے آ گیا؟ کیا
4: سپرڈینٹ گوپرڈینٹ؟
3: ارے کیا بکتا ہے.
4: گڈ مارننگ.
3: چھوڑ.
4: گڈ مارننگ.
3: چھوڑ.
4: گڈ مارننگ. 1 2 3 4.
3: ارے 1 2 3 4.
4: اینٹی فین سینٹی مین.
3: کیا
4: اینٹی فین سینٹی مین؟
3: ارے ہاٹ سینٹی مین. بڑا آیا انگریزی بولنے والا.
4: اینٹی فور.
3: اینٹی فور.
4: سینٹی فور.
3: سینٹی فور.
4: اٹین.
3: ارے
2: اور یہ سنواد فلم رام اور شیام سے.
5: سوری جینٹلمین, آئی ایم لیٹ. بولیے کیا سیوا کر سکتا ہوں؟
6: تم نہیں جانتے آج کاغذات پر دستخط کرنے. بمن جی کاغذات پر سائن کروا لیجیے.
5: حال جونی بابا, تم تو سچے لیجسلیٹو چو, تو جلدی سائن کر دو.
7: تھوڑا دیکھ لو.
5: اب دیکھ لو دیکھ لو, پر جلدی. ہاں
6: تو کیا تم ان پر دستخط نہیں کرو گے؟
7: آپ بولو گے کہ کھائی میں کود جاؤ تو میں کود جاؤں گا. آپ بولو گے گلے میں رسی لگا کے پیڑ سے لٹک جاؤ تو میں لٹک جاؤں گا. اتنا ہی بدھو سمجھ رکھا ہے آپ لوگوں نے مجھے, کیوں سر؟
8: پر یہ لوگ تو بٹاتا تھا, تم آتے اور سگنیچر کرتے آئے.
9: کون لوگ بٹاتا تھا؟
8: یہی لوگ بٹاتا تھا.
9: کیا بٹاتا تھا؟
8: کہ تم آتے اور سائن کرتے کاغذ پر.
9: ہم آتا تو ہے لیکن سائن نہیں کرتا ہے صاحب.
8: تو سائن نہیں کرنے کا.
9: آئی ایم ویری ویری ٹاری. ہاں ویری ویری ٹاری. ویری ویری ٹاری.
8: تو بچے بتا کھیل لے جاؤ.
9: تمہیں بھی کھیل لے
8: جاؤ. صاحب جی کا جینڈر بابو.
2: اپنے کریئر میں دلیپ کمار کا سامنا کئی نامی اور دگج کلاکاروں سے ہوا, لیکن دلیپ کمار ان کے سامنے ہمیشہ سشکت نظر آئے. فلم مغل اعظم, سامنا پرتھوی راج کپور سے.
10: تمہاری تمام نادانیاں نافرمانیاں معاف کی جا سکتی اور ہم تم پر ایک بار پھر مہربان ہو سکتے ہیں اگر تم انارکلی واپس کر دو.
11: تاکہ آپ اسے سزائے موت دے دیں؟
10: یقیناً.
12: تو پھر عادل شہنشاہ کو اپنی حکومت میں ان تڑپتے ہوئے نافرمان پروانوں کو بھی سزا دینی چاہیے جو شمع پر نثار ہو جاتے, پھولوں پر منڈلاتے ہوئے اس بھنورے کو بھی قید کرنا چاہیے جو محبت کے میٹھے راگ گاتا ہے, ندی کے مچلتے ہوئے اس پانی کو بھی روک دینا چاہیے جو سمندر کے آغوش میں اپنا نام و نشان کھو دیتا ہے.
10: یہ عدالت دیوانے جذبات میں ابلتی ہوئی محبت کی دلیلیں سننا نہیں چاہتی, انارکلی چاہتی ہے.
12: اور انارکلی کو میں دینا نہیں چاہتا.
10: تو پھر نسل تیمور کے جاہو جلال کی قسم, تم اس عظیم الشان تخت و تاج ہمیشہ کے لیے محروم کر دیے جاؤ گے.
12: مجھے یہ منظور ہے, لیکن وہ تخت منظور نہیں جس کے پائے انارکلی کے جنازے پر رکھے ہوں, وہ تاج جس کی کلقی میں خود میرا ہی دل پیوست ہو, مجھے منظور نہیں.
10: معلوم ہوا کہ تم اپنی محبت کی آگ میں مغلوں کا تاج پگھلا کر ایک رقاصہ کے پیروں کی بازیب بنانا چاہتے ہو. تم ہندوستان کے مقدس تخت پر ایک حسین لونڈی کو نچانا چاہتے ہو. اور تم
12: اور آپ اس بھرے دربار میں اپنی ہونے والی بہو کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں.
10: خاموش.
12: اگر آج شہنشاہ انصاف کے پردے میں اپنی شکست کا انتقام نہیں لینا چاہتا ہے تو اسے انارکلی نہیں ملے گی, اسے اپنے بیٹے کی جان لینی ہوگی.
10: انصاف ہمیں بیٹے سے زیادہ عزیز ہے. ملزم نور الدین محمد سلیم, تم نے ہماری رعایت اور رحم دلی کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور انارکلی کو عدالت کے روبرو حاضر کرنے سے انکار کیا, لہذا ما بدولت مجرمہ انارکلی کی سزا برقرار رکھتے ہوئے انارکلی کے بدلے تمہیں سزائے موت دیں.
12: ایک تنگ دل شہنشاہ موت سے زیادہ کسی کو دے بھی کیا سکتا ہے. جب مورخ سلیم کے خون سے انارکلی اور اس کی محبت کی تاریخ لکھے گا تو اس میں شہنشاہ اکبر کی موت پہلے ہوگی.
2: فلم شکتی, دلیپ کمار اور امیتابھ بچن آمنے سامنے.
13: پولیس کو اپنا بیان دینے